ساری سب کے ساری پے مچائی جائیں گے بابا سچ بابا پریم بابا سنگے لاگ جائیں گے